Filip Dizdar, a mi znamo što se u prošlosti događalo upravo na današnji dan 9. lipnja. Jedan od najpoznatijih Disneyjevih junaka, Donald Duck, na našim prostorima poznat kao Paško Patak, debitirao je na filmu Mudra mala kokoš upravo na današnji dan 1934. Simpatični, šašavi, ponekad i psihotični hedonist koji zrači velikim šarmom, ima žuti kljun, nosi stopala, a odjeven je u mornarsku majicu i kapu. No, problematičnim se pokazala činjenica što nema hlača, zbog čega je recimo zabranjen u Finskoj i Švedskoj. Prema svim osjećajima nije animirano lažen, što ga čini jednim od najomiljenijih likova u povijesti crtanih filmova. Od poznatih osoba rođenih na današnji dan, 1508. rođen je Primoš Trubar, bio je slovenski protestantski reformator, pisac i prevoditelj. Hrvatski filmski producent židovskog porijekla Branko Lustig, dvostruki dobitnik Oscara i Zlatnog globusa, rođen je u Osijeku 1932. Kanadsko-američki glumac Michael G. Fox rođen je 1961. A američki glumac Johnny Depp, dobitnik brojnih filmskih nagrada, rođen je 1963. Po katoličkom kalendaru imendan danas slave Efrem, Ranko i Ana Marija. Ako nosite ta imena, neka vam je sretan imendan, čestitam naravno i rođendane, godišnjice, što god slavili danas, uživajte u svom danu.